Mome gradu izven mene darujem toplinu sjete. Kada vjetar smete šaka krošnje javora zaplete. Kad udar iz griča podle preko trga prema jugu. Golubovi kad polete prema nebu kao drugu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče. Njegova me radost blaži, njegova me

Mome gradu izven mene darujem toplinu sjete. Kada vjetar smete šaka krošnje javora zaplete. Kad udari zgriča podle preko trga prema jugu. Golubovi kad polete prema nebu kao drugu. Zagrebačkim ulicama cestama života teče. Njegova me radost blaži, njegova me